यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानु यथा सद्मिद्वृधे।

पृथिवी सद्य इत्वा परिलोकान् परिदिश परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्